0: ہیلتھ کیئر کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ایسے پبلک سوشل میڈیاز پہ یا پلیٹ فارمز پہ نہ شیئر کی جائیں اور کچھ لوگوں کی جو ہے جاب کی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی تصاویر جو ہے پوسٹ کرنی ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے ضرورت کی بنا پر تو ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک رسک ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کے خطرات مول لے سکتے ہیں تو وہ اس طرح مطلب کانٹینٹ کو آپ پوسٹ کریں اور وہ ڈیفینیٹلی جو ذمہ دارانہ طریقے کا جو استعمال ہے وہ ضروری ہے
1: بہت ضروری ہے اور
0: یہ اس میں ایج فیکٹر بہت انوالو ہے کیونکہ عام طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں یوتھ ہیں ہمارا وہ ایک ذرا تھوڑا ایج بھی ذرا تھوڑی غیر ذمہ دارانہ سی سوچ ہوتی ہے ذرا امیچور سی تو وہ اپنی فیملی کی تصاویر اور دوسری باتیں جو ہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں ان نوئنگلی کہ وہ فیس بک وغیرہ میں یا ٹک ٹاک یا اس طرح کی جو اسنیپ چیٹ وغیرہ میں بہت ساری ایسی نظریں ایسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ جن کو نہیں دیکھنا چاہیے
1: بہت ہی اچھی بات کہیں آپ نے تھینک یو سو مچ اور آگے آپ سے جاننا چاہیں گے کیا قطر میں فنٹیک کمپنیز میں گروتھ دیکھنے کو مل رہی ہے
0: دیکھیے یہاں پہ فنٹیک از ہائیلی ریگولیٹڈ ایریا اور کوئی بھی ایسی اینٹیٹی جس نے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرنی ہے دیٹ ہیز ٹو کمپلائی ود آل دیز قطر سینٹرل بینک ریکوائرمنٹس جو کہ کافی اسٹرکٹ ہیں اب گروتھ بالکل دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے پاس اور ایگزامپلز ہیں یہ جو کیش فری ایپس کے حوالے سے اب یہ ہمارا پورا جو پیراڈائم ہے جو آن لائن آرڈرنگ کا وہ چینج ہو گیا ہے طلبات کی وجہ سے سنونوں کی وجہ سے رفیق آ گیا ہے اور پھر ہمارے جو ایسے پروجیکٹس ہوئے ہیں جو کہ آن لائن ڈیجیٹل والیٹس آفر کرتے ہیں وچ انکلوڈس کیپ کیش اور سی والیٹ وغیرہ اس کی وجہ سے ہماری ٹرانزیکشنل کیپیبلٹی بہت امپروو ہو گئی تو اس وجہ سے وہ فنٹیکس جو ہیں وہ بڑھ تو رہے ہیں بٹ اٹس پیر از کوائٹ سلو بیکاز اٹس ناٹ ایزی ٹو گیٹ انٹو دیٹ مارکیٹ
1: اچھا قطر ویژن 2030 کا ٹیکنالوجیکل انویسٹمنٹ سے کس طرح سے ڈائریکٹ تعلق ہے
0: دیکھیں 2030 ویژن جو ہے وہ اس کے تقریباً اگر میں غلطی میں نہیں ہوں میں اف آئی ایم ریکالنگ کریکٹلی تو تقریباً چھ اس کے پلرز ہیں پرائمری جس میں اکانومک گروتھ ہے جس میں ورک فورس ڈیولپمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ اس میں ٹیکنالوجی ٹیک سیکٹر از ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ پلیز اے ویری پیوٹل رول سو ماڈرن انفراسٹرکچر جو ہے جس نے ٹیکنالوجی کو اور یا اے آئی ماڈرن ٹیکنالوجی کو ہوسٹ کر پائے اس میں 2030 ویژن میں بہت ہیویلی ریکوائرڈ ہے تو جس میں اٹس دا ہول کنٹری گونا بی ٹرانسفارم انٹو اے ڈیجیٹل اکانومی کیش فری اور اس کے لیے اب ڈیجیٹل اکانومی کو انیبل کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈی پی آئی ان پلیس وچ از ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر سو ایز فار ایز گورنمنٹ آف قطر از کنسرن آئی تھنک ون آف دا لیڈنگ گورنمنٹس ان دا ریجن ایز ویل جو کہ آلریڈی گورنمنٹ سیکٹر پہ کافی ہیوی ٹیکنالوجی اسٹاک امپلیمنٹ کر چکے ہیں اور ہماری کافی ایسی گورنمنٹ فیسلٹیز ہیں جو کہ ڈیجیٹل فارم آف ڈلیوری پہ فوکس کر رہی ہیں چاہے جس طرح سے ہماری جو مثال ہے متراش ہم استعمال کرتے ہیں ہر طرح کی جو گورنمنٹ ریلیٹڈ جو آر پی آپ کی جتنی بھی آئیڈینٹیٹی انفارمیشن ہے وغیرہ تو اس کے علاوہ بھی جتنی بھی ایسی بینکنگ سروسز وہ بھی ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں تو اس کے واٹ وی نیڈ along with that is کہ وہ ڈیجیٹل اکانومی کو سسٹینیبل بنانے کے لیے یا اور پریکٹیکلی اڈاپٹیبل بنانے کے لیے ہمارے جو ریگولیٹرز کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس میں قطر سینٹرل بینک از ون آف دی اسٹیک ہولڈر ایم سی آئی ٹی ہے این سی ایس اے ہے کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور یہ ساروں نے مل کے اس ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کو انیبل اینڈ امپاور کرنا ہے اور اس جو کہ ریکوائرمنٹ ون آف دی کور ریکوائرمنٹ فار ویژن 2030
1: بہت اچھا صحیح زبردست اچھا قطر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں کس طرح سے یا اس کے گروتھ کے لیے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں
0: دیکھیے ملٹیپل ویز میں کنٹریبیوشن چل رہا ہے جس طرح سے اگر آپ پچھلے چند سالوں کے نمبرز لیں تو ان کے پاس جو ابھی ایور انکریزنگ کیپیسٹی آف یو نو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ڈگریز उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज वन. सेकंड थिंग इज उनके नंबर ऑफ फोरम्स आर कीप इंक्रीजिंग, दे आर कीप एंगेजिंग द प्रोफेशनल इंडस्ट्री अलोंग विद एकेडमिया to see the future requirements for you know the tech professionals. और हमारा चूँकि यहाँ पे खित्ते का थोड़ा सा एक चैलेंज हो रहा है कि हमारा ये टेक्नोलॉजी और स्किल डेफिसिट यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है क्योंकि लोकली जो है वो क्वालिफाइड लोग बहुत कम मिलते हैं, तो इस वजह से बाहर से जो है वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो वो भी काफ़ी हद तक हमारा जो है वो कम हुआ है पिछले चंद सालों में. क्योंकि बैक इन 2019 जो सर्वे हुआ था उस वक्त तकरीबन लगभग 200,000 ओनली साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स वर रिक्वायर्ड एंड मोर देन अ मिलियन टेक प्रोफेशनल्स वर रिक्वायर्ड दैट टाइम इन द रीजन, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो जाहिर है के एस ए को जाता है क्योंकि बीइंग अ बिगेस्ट कंट्री, और सेकंड जो सबसे बड़ा स्टेक था वो कतर था.
1: अच्छा.
0: जो कि अभी अगर हम स्किल सेट डेफिसिट की बात करें तो काफी हद तक कतर ने रिड्यूस कर पाया है एज कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज. तो इसमें हमारी कतर यूनिवर्सिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें.
1: वेरी वेल सेड, बहुत सही कहा.
2: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म. सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की.
1: अच्छा, इन्वेस्टर्स जो हैं वो कतर में किस तरह की टेक कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं?
0: देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें. तो वो जो इन्वेस्टर्स बेसिकली जो ऐसे न्यू स्टार्टअप्स हैं जो कि एआई वगैरह या न्यू जो मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे फोकस कर रहे हैं, उस पे तो जाहिर है कि वो बिजनेस केस अपना बना के एंड रिटर्न इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएट करने के बाद ही माइंड बनता है. लेकिन वो एक तो ये है कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं, जॉइंट वेंचर्स जहाँ पे वो अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, कतर डेवलपमेंट बैंक है, और सेकेंडली वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं जो बिजनेसेस के साथ. तो उसमें जाहिर है कि अपना रिकवरी रिस्क वगैरह को देखने के बाद वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को एवेल्युएट करते हैं कि हाउ फीजिबल वुड इट बी कि इफ द बिजनेस डू नॉट परफॉर्म वेल तो हम अपना पैसा कैसे रिकवर कर पाएंगे. तो ये सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद वो डायरेक्ट डायरेक्ट दोनों वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल मौजूद है.
1: बहुत सही, बिल्कुल जबरदस्त. अच्छा, क्या साइबर सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं?
0: देखिए, वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीफा अरेंजमेंट हुई थी. अब फीफा के टाइम पर जब कतर ने, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को विटनेस किया कि कतर वाज होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप, तो उसमें जो रेगुलेटर्स थे कतर गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली सुप्रीम कमेटी जो डिलीवरी लेगेसी, तो उनकी लीडरशिप के अंडर बहुत सारे जितने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज जो इन्वॉल्व थी फीफा इवेंट के जो प्रिपरेशन में, उनको मैंडेट किया गया था कि वो अपने टेक्नोलॉजी स्टैक को जो है वो स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग करें और साइबर सिक्योर करें. और साइबर सिक्योर करने के लिए जो है बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट हुई थी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अब गवर्नमेंट सेक्टर में और रिलेटेड सेक्टर्स में जो है वो टेक्नोलॉजी स्टैक्स आर रियली मैच्योर, एंड उस वक्त जो है वो साइबर सिक्योरिटी में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुई थी. अब फीफा के बाद जो है ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट अब काफ़ी कदरे कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू दोज ईयर्स, क्योंकि जब कोई नया कुछ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होता है तो उसके उसको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जो है वो एप्लीकेशन, उसके सिस्टम्स, उसके प्रोसेसेस, उसके प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग चाहिए होते हैं. جو کہ اب چونکہ نئی جو ہے اب انویسٹمنٹس ٹیکس سیکٹر میں اب اتنی ہیوی نہیں ہو رہی جیسے پہلے ہو رہی تھیں, اس وجہ سے سائبر سیکیورٹی کا بزنس جو ہے وہ چونکہ کور ٹیکنالوجی بزنس پہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, تو یہ دونوں بوتھ آف دیم گوز ہینڈ ان ہینڈ, تو اس وجہ سے وہ بھی کافی حد تک قدرے کم ہو چکی ہے اف وی کمپیئر دی ٹوڈے سچویشن ود 4 or 5 years بیک. ابھی کرنٹ فوکس اصل میں وہ زیادہ یہ ہے کہ جو کرنٹ جو جتنے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچرز ہیں ان کو ان کی مینٹیننس اور جو آپریشنس کی طرف ہے. تو ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینیج سروسز. سو مینیج سروسز میں آپ صرف سروسز کو سیل کرتے ہیں, اب چاہے سائبر سیکیورٹی سروسز بھی ہیں تو آپ وہ ایک مینیج سروسز کانٹیکس میں اس کو سیل کرتے ہیں. اس کانٹیکس میں کافی بزنس اب انکریز ہوا ہے, تو سائبر سیکیورٹی کی انویسٹمنٹ مینیج سروسز کے پوائنٹ آف ویو, جیسے مینیج ساکس ہیں, یو سیل ساک ایز اے سروس, یو سیل انسیڈنٹ ریسپانس کیپبلٹی ایز اے سروس, یو سیل پینیٹریشن ٹیسٹنگ ایز اے سروس, تو یہ سارے ماڈلز ہیں جو کہ آج کل زیادہ فوکس کیے جا رہے ہیں.
1: بہت ہی اچھی انفارمیشن دی آپ نے. اچھا ناؤ کمنگ ٹو دا لاسٹ کوئسچن, ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ سے قطر کی اکانومی پر کیا اثر ہو رہا ہے؟
0: دیکھیں ٹیکنالوجی از این انیبلر فار اینی اکانومی ایٹ دی مومنٹ,
1: رائٹ؟
0: ٹھیک ہے, تو اگر ٹیکنالوجی میں اگر ہم انویسٹ نہ کریں آج تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی جو جانے والی ٹرین ہم سے چھوٹ جائے, تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی ان اے لیڈنگ نیشنز ٹمورو اراؤنڈ دی گلوب یو ہیو ٹو بی ریئلی پاور فل ان دی ٹیک سیکٹر. آپ نے اس کو پوری دنیا نے وٹنس کیا ہے کہ اب یہ پیچھے پریزیڈنٹ ٹرمپ جب تشریف لے کر آئے تھے تو اپنے ساتھ کوئی وہ جنرلز اینڈ یو نو آرمی لیڈرز اینڈ اس طرح کے لوگ نہیں لے کر آئے تھے, وٹ ہی براٹ واز دی بزنس مین جو کہ ٹیک لیڈرز تھے. اسی وجہ سے کہ یہاں پر جو فیوچر کو شیپ کرنے کے لیے جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اگلے نیکسٹ 10 years کی ٹیکنالوجی سیکٹر میں انویسٹمنٹس کی اراؤنڈ $3.4 trillion فرام یو اے ای, سعودی اینڈ قطر, وہ صرف ٹیک سیکٹر کی بات ہوئی ہے پرائمری, اس کے علاوہ دوسرے سیکٹرز میں اور ڈفرینٹ باتیں ہوئیں. تو اس وجہ سے اگر اس طرح سے کہنا کہ ہم فیوچر کو ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ کے بغیر ہم ویژولائز بھی کر پائیں تو وہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں.
1: Very well said. بہت ہی اچھا بات, بہت ہی زبردست. Thank you so much. Thank you for taking out this time and sharing such amazing insights and information. Thank you once again.
0: میرا جی بہت شکریہ, یہ میری سعادت ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار دی لسنرز ایز ویل جو مجھے آج سن رہے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میرے جاتے جاتے ایک بس پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری کتاب پبلش ہو چکی ہے, دی پاور گیم ونرز اینڈ لوزرز ان گلوبل ارینا. اس میں میں نے 6 dimensions کو ڈسکس کیا ہے پاور کی, جس میں اکانومک پاور ہے, پولیٹیکل پاور ہے, ٹیکنالوجی ایز اے پاور, ریلیجن ایز اے ٹول آف پاور, سوشل پاور اینڈ ملٹری پاور. تو ان میں جو ٹیکنالوجی کا جو سیکشن ہے بینگ ٹیکنالوجسٹ مائی سیلف, وہ میں نے بہت ایکسپلین بہت ڈیٹیل لکھا ہے. تو اس وہ امیزون پہ پبلش ہو چکی ہے, وہ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے,
1: ضرور پڑھیے.
0: اینڈ یو ول سی دا ریئل پاور آف ٹیکنالوجی ان دا فیوچر, شیپنگ دا فیوچر. تھینک یو سو مچ,
1: تھینک یو سو مچ ونس اگین, بہت شکریہ.
0: مائی پلیزر.
1: ویل ود دس دوستو اب وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا, انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک اور نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے اور سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیس.
3: ارے موسی جی, قطر کے چپے چپے